Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i na planinskim predjelima. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i na pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta, a kolovoz je i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjere Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka, a saobraćaj uz privremenu signalizaciju preusmjeren u preticajnu. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Povratna sredstva u iznosu od 12.200 konvertibilnih maraka, a bit će im osigurana i mentorska i savjetodavna podrška kako bi se oporavili od šteta i unaprijedili svoje poslovanje. Projekat podrške oporavku od poplava u Bosni i Hercegovini je osmišljen kako bi pružio odgovor na potrebe stanovništva u zajednicama koje su direktno pogođene prirodnom katastrofom u oktobru 2024. godine s posebnim fokusom na socijalno i ekonomski ugroženo stanovništvo. Region. Ministrica rudarstva i energetike Srbije izjavila je da nisu zadovoljni prijedlogom koji su dobili od mađarske kompanije u pregovorima o naftnoj industriji Srbije. Poručila je da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa kompanijom te pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cijenu. Objasnila je da je interes Srbije jasan, a to je da se zaštite građani, zemlja i privreda. Svijet. Aviokompanije koje ovog ljeta otkažu letove zbog nestašice goriva i dalje će morati isplatiti odštetu putnicima prema evropskom zakonu, izjavio je evropski komesar za transport, a prenosi FENA. Ova odluka dolazi uslijed sve većeg broja otkazivanja letova širom Evrope zbog krize sa gorivom potaknute ratom u Iranu. Također je dodao da cijene ili nestašice avionskog goriva ne ispunjavaju kriterije koji štite aviokompanije u Evropskoj uniji od zahtjeva putnika za naknadu štete. Sport. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 putuju u Posušje gdje će igrati derbi prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene protiv Intera. Pobjedom bi plave dame osigurale povratak u najelitniji rang takmičenja u nogometu za žene u Bosni i Hercegovini. Ženski nogometni klub Inter iz Posušja je trenutni lider na tabeli sa 28 bodova, dok ženski nogometni klub Željezničar 2011 ima 25, ali i bolju gol razliku. Utakmica se igra u subotu 9. maja od 14 sati. U 15. kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar će u nedjelju tražiti četvrtu pobjedu za redom. Protivnik Željena Adama bit će ekipa Kamenice iz Bihaća, a utakmica se igra od 17 sati. U okviru 22. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad slogaćena Adama u subotu protiv Bajera 99 ići po prve bodove ovog pronjeća, dok je u istom takmičenju Bratstvo u ovom kolu slobodno. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 9. maja prije podne pretežno oblačno sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena Celzijusa. U većini krajeva biometeorološke prilike i dalje neće biti sasvim povoljne, međutim meteoropati i hronični bolesnici ne bi trebali osjećati izražene zdravstvene tegobe povezane s vremenom.

7 sati i 20 minuta, poštovani slušalci, vi ste već čuli informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba od Emine Šehović, a prethodno ste svakako čuli i informativu sa našom Ernom Ređić. A danas smo sa vama, odnosno ovog jutra, Haris i ja, i kratko ćemo prići na informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Već smo rekli da je u našem gradu 12 stepeni Celzija, a kada je u pitanju ostatak Bosne i Hercegovine, prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Kada je u pitanju jutarnja temperatura zraka, ona je najviše do 13 stepeni Celzija, na jugu i do 15. A kada je u pitanju najviša dnevna temperatura zraka, ona će iznositi između 17 i 23 na jugu zemlje i do 26.

Tmurno vrijeme, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija, uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Reumatičari bi mogli imati jače bolove, a uslijed većeg sadržaja vlage u zraku, nešto izraženije osjet hladnoće u jutarnjim satima također može uzrokovati i probleme hroničnim bolesnicima. U drugom dijelu dana opća slika će biti nešto ljepša uz djelimičnu stabilizaciju.

0: srednja crta doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7:39, danas je 9. maj, dan zlatnih ljiljana u Bosni i Hercegovini, obilježava se dakle 9. maja. Zlatni ljiljan vojno je odlikovanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme rata u BiH. Dodjeljivan je vojnicima i oficirima za najsmjelije, najhrabrije i najtaktičnije ratne poduhvate. Odlikovanje Zlatni ljiljan dodjeljuje se pripadnicima oružanih snaga koji su se naročito istakli u oružanom suprotstavljanju agresoru, doprinijeli proširenju slobodnih dijelova Republike, izvršili više slobodnih dijela u kojima je došlo i do izražaja njihove lične hrabrosti i požrtvovanja, pri čemu su agresoru naneseni znatni gubici u ljudstvu i materijalnim sredstvima. Zlatnim ljiljanom ukupno su odlikovane 1742 osobe.

kao simboličan vid priznanja za požrtvovanost ustanovljena je 1992. godine značka Zlatni Ljiljan, koja je prvobitno dodjeljivana kao individualno, ali i kolektivno priznanje. Do 1995. godine Zlatni Ljiljan promijenio je tri vizualne predstave, ali estetski i simbolično jednako vrijedne i postao priznanje koje se daje samo istaknutim pojedincima. Ljiljanom su odlikovana 1733 pripadnika i pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: bi...
1: Čovječe, znaš kakvi si ti spotove radi, ne znam, kakvi roboti, šta?
2: Eto ba za minut.
0: Ajde.
1: Ne vredi ovo, verujem. Ne vredi. Izbaćemo pesmu bez spota i to je to.
0: Pa i ono koji ih imaš dovoljno.
1: A i hiti. 100%.
0: Da, i bez spota. Bolje.
1: Ma,
0: bolje nego svemirski
1: brodovi. Ne, reći, svemirski brodovi.
3: Halide, kako se tebi dopada ova pjesma?
4: Pa, tipično dženerovski.

0: Zašto ne bi opet i ja? Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

U2, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu.

0: Minuta do 9 i vrijeme je za vaše čestitke i lijepe želje, a vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj 476-515.
1: Čekaš, a ne dočekaš, ljubiš, a ne osjećaš dok dani prolaze.
0: Radio bk@bih.net.by je jedna od naših e-mail adresa na koje nam možete pisati, a druga je rbkpozdravi@gmail.com.

Iz daleke Švedske stiže nam poruka od naše Bahrije Šumić. Kaže selam iz Švedske, sretan rođendan bratu Abdi Salkiću od familije Šumić. Selam i vama u radiju. Alejkimu selam i svakako hvala za ovako divnu čestitku, a mi gospodinu Abdi Salkiću također želimo sretan rođendan. Mogu.

Već smo govorili da je danas dan Zlatnih Ljiljana, a grad Goraž gde danas će biti domaćin 28. susreta Zlatnih Ljiljana Federacije Bosne i Hercegovine koji će se održati pod sloganom Grad heroj, herojima Bosne. U gradu na Drini očekuje se dolazak oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja i oko 200 zvanica, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Federacije i države Bosne i Hercegovine. U kantonalnom savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja ponosni su što će Goražde četvrti put biti domaćin najhrabrijim sinovima Bosne i Hercegovine, sa kojima će zajedno obilježiti Dan pobjede nad fašizmom, Dan logoraša i Dan Zlatnih Ljiljana. Program počinje promocijom knjige Krvlju ispisana sloboda, autora Refika Kaukovića, pripadnika specijalne jedinice Hamza 505. Bužinske viteške brigade. Promotori knjige bit će dobitnici najvećih ratnih priznanja general Emir Kliko, ratni komandant prve slavne Višegradske brigade Ahmet Sejdić i ratni komandant Agan Elkasović. Planirano je i okupljanje svih učesnika na centralnom spomenu obilježju Goražde, grad heroj, svojim braniocima. Uz defile ulicama grada, odavanje počasti i polaganje cvijeća nastavlja se na spomeniku poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, komandantu Zajmu Imamoviću i ubijenoj djeci Goražda. Centralni događaj je Akademija u Velikoj sali Centra za kulturu, koji je najavljen i historijski sat u spomen kompleksu na Rorovima.

A kada govorimo o našem gradu u Bosanskoj Krupi, priznanje Zlatni Ljiljan dobilo je 35 pripadnika 511. slavne, a Zlatnu policijsku zvijezdu jedan pripadnik ratne stanice policije u Bosanskoj Krupi.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same

0: ako me ikada pomisliš, neka ti bude lako.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 517. Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzika.

0: muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
2: usluge profesionalnog zavarivanja,
3: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
4: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

pjesnik, već pjevač tuge, spreman na sve što pameti na um. Zbog tebe, ženo, što ljubiš druge, živim ko bojem, ili bolje ko klaun.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona.

0: Ona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i mjestimičnim pljuskovima, pa je kolovoz na većini putnih pravaca mokar i klizav uz smanjenu vidljivost u pojedinim područjima. Na području Bosne, posebno u centralnim, sjevernim i zapadnim krajevima, prisutne su padavine, pa se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja, prilagođena trenutnom stanju na cestama. Zbog kiše moguće je zadržavanje vode na kolovozu, kao i pojava manjih odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, ali i na planinskim predjelima. Vozačima se preporučuje da drže veće odstojanje između vozila i izbjegavaju nagla kočenja. U južnim dijelovima zemlje i na pojedinim krajevima Hercegovine padavine su slabijeg intenziteta, a kolovoz je i dalje mjestimično vlažan, pa je oprez neophodan i na tim dionicama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3

kilometra zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog radova na mostu Hercegovine na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka, a saobraćaj uz privremenu signalizaciju preusmjeren u preticajnu. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Sjećanjem. Dana 9. maja navršavaju se 4 godine od smrti našeg dragog oca, Alijagić Redžepa Kasima. Dragi naš oče, danas nije samo godišnjica tvog odlaska. Danas je dan kad još jednom osjetimo koliko nam nedostaješ. Vrijeme prolazi, ali ljubav, uspomene i tvoje riječi ostaju sa nama svaki dan. Hvala ti za svu dobrotu, snagu i ljubav koju si nam dao. Zauvijek si u našim srcima. Neka ti Allah Dželešanuhu podari lijepi džennet, a nama snagu da nastavimo živjeti bez tebe, tvoje kćerke, Refika, Jasminka i sin Refik.

Danas, 9. maja, obilježava se Dan zlatnih Ljiljana. U Hrvatskoj uhapšen mladić koji je u JNA uniformi odavao počast Josipu Brozu Titu. Donald Trump objavio trodnevno primjerje između Ukrajine i Rusije. Dobar vam dan! Grad Goražde danas će biti domaćin 28. susreta Zlatnih Ljiljana Federacije Bosne i Hercegovine, koji će se održati pod sloganom Grad heroj herojima Bosne. U gradu na Drini očekuje se dolazak oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja i oko 200 zvanica, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Federacije i države Bosne i Hercegovine. U Kantonalnom savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja ponosni su što će Goražde četvrti put biti domaćin najhrabrijim sinovima BiH, sa kojima će zajedno obilježiti Dan pobjede nad fašizmom, Dan logoraša i Dan zlatnih Ljiljana. Također je planirana i promocija knjige Krvlju ispisana sloboda, autora Refika Kaukovića, pripadnika specijalne jedinice Hamza 505. Bužimske viteške brigade. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je čestitku bosansko-hercegovačkim građankama i građanima povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih Ljiljana. Istovremeno Dan Evrope afirmira ideju zajedništva, saradnje i solidarnosti među evropskim narodima, zasnovanu na principima demokratije, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava. Za Bosnu i Hercegovinu evropski i euroatlantski put predstavljaju strateško opredjeljenje i ključni okvir za dugoročnu stabilnost,

sigurnost i razvoj. Dan Zlatnih Ljiljana simbolizira hrabrost, požrtvovanost i odlučnost branilaca Bosne i Hercegovine koji su u najtežim trenucima odbranili nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet države, štiteći temeljne vrijednosti slobode i zajedničkog života. Povezujući ove tri važne historijske i savremene dimenzije, 9. maj nas obavezuje da trajno njegujemo antifašističke vrijednosti, jačamo demokratske institucije i nastavimo graditi europsku budućnost Bosne i Hercegovine, utemeljenu na miru, stabilnosti i međunarodnom uvažavanju. Uoči Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, jučer 8. maja, u Mostaru je predstavljena Neretvanska deklaracija za mir i ravnopravnost, dokument koji je inicirala i podržala široka zajednica intelektualaca, akademskog osoblja, vjerskih lidera, kulturnih i sportskih radnika, te gospodarstvenika iz Hercegovine. Kako je saopćeno, deklaracija predstavlja odgovor na rastuće izazove koji ugrožavaju mir, sigurnost i međunacionalno povjerenje u ovoj regiji. Deklaracija sastavljena od 10 tačaka naglašava potrebu za očuvanjem duha zajedništva i multietničkog karaktera Mostara i Hercegovine. Poseban akcent stavljen je na očuvanje zajedništva i kozmopolitanske otvorenosti uprkos teškom nasljeđu ratnih razaranja. Naglasak je stavljen i dodaje se i na političko dostojanstvo i opstanak Bošnjaka na historijskom prostoru Hercegovine, jedinstveni patriotski bedem inspirisan iskustvom odbrane grada tokom opsade od 1993. do 1994. godine, dosljednost u zaštiti suvereniteta i ravnopravnosti Bošnjaka u političkim procesima, kao i očuvanje multietničkog Mostara kao zajedničkog cilja. Lažne dojave o bombama koje su proteklog mjeseca učestalo stizale na adrese škola i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ne predstavljaju samo dječji hir, već ozbiljan sigurnosni i politički izazov, ocijenio je u razgovoru za FENU Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman. U aprilu mjesecu na e-mail adrese mnogih škola u Bosni i Hercegovini stizale su dojave u postavljenim eksplozivnim napravama. Policija je obavila niz protueksplozijskih pregleda, nakon čega je utvrđeno da su sve dojave o postavljenim eksplozivnim napravama bile lažne. Zbog dojava i pregleda koji su uslijedili, nastava u pojedinim školama bila je obustavljena na nekoliko dana. Iako su se sve dojave pokazale lažnima, Akrap smatra kako posljedice ovog djelovanja po društvo mogu biti značajne i dalekosežne. Zbog toga prijetnje treba shvatiti iznimno ozbiljno. Istarska policija prijavila je za narušavanje javnog reda i mira maloljetnog mladića koji je u ponedjeljak u Puli položio vijenac na bistu predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, a bio je odjeven u uniformu Jugoslovenske narodne armije. Policija je u petak izvijestila da je provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnim hrvatskim državljaninom, te je utvrdila sumnju da je počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Pojašnjavaju da je mladić 4. maja oko 15 sati i 5 minuta u Titovom parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita, pritom odjeven u vojnu odoru Jugoslovenske narodne armije koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku i noseći vojnu kapu na glavi s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom, čime je izazvao uznemirenost javnosti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak na društvenim mrežama trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine, koje će trajati od 9. do 11. maja, kako bi se obilježio kraj Drugog svjetskog rata, javlja Reuters. Trump je ranije nakon telefonskog razgovora s Putinom 29. aprila izjavio da je privremeno primirje u pripremi, a Putin je prošle godine objavio i slično primirje koje je trajalo 3 dana, ali ono nije bilo dogovoreno s Kijevom. U objavi na jednoj od društvenih mreža Donald Trump je naveo da će pauza uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti kao i razmjenu zatvorenika po 1000 iz svake zemlje, prenosi N1. Rusija je prethodno najavila prekid vatre za 8. i 9. maj kako bi se poklopio s obilježavanjem pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi.

Moskva i Kijev su se međusobno optuživali za kršenje primirja koje je svaka strana zasebno proglasila. Iran je u petak saopćio da još uvijek razmatraju odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova rekao je poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim da Teheran još uvijek razmatra prijedlog i da će objaviti svoj konačni stav nakon što se završi proces revizije, javlja Anadolija. Također američku akciju tokom noći opisao je kao jasno kršenje međunarodnog prava i kršenje primirja. Rekao je da su iranske oružane snage zadale snažan šamar neprijatelju i odbile ono što je opisao kao neprijateljske akcije punom snagom. Također kaže da se nalaze u nominalnoj situaciji primirja, dodajući da su iranske oružane snage u potpunosti spremne i da pomno prate razvoj događaja. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 putuju u Posušje, gdje će na stadionu Mokri Dolac igrati derbi prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene protiv Intera. Pobjedom bi plave dame sa sastavka Une i Krušnice osigurale povratak u najelitni rang takmičenja u nogometu za žene u Bosni i Hercegovini. Ženski nogometni klub Inter iz Posušja trenutni je lider na tabeli sa 28 bodova, dok ženski nogometni klub Željezničar 2011 ima 25, ali i bolju gol razliku. Utakmica se igra u subotu 9. maja od 14 sati. U 15. kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar će u nedjelju tražiti četvrtu pobjedu za redom. Protivnik Željena Adama bit će ekipa Kamenice iz Bihaća, a utakmica se igra od 17 sati. Također u okviru 22. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad slogaćena Adama u subotu protiv Bajera 99 ići po prve bodove ovog proljeća, dok će u istom takmičenju Bratstvo u ovom kolu slobodno. Povodom obilježavanja 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana u našu redakciju pristigla je sljedeća čestitka. Povodom 9. maja, Dana Zlatnih Ljiljana, dobitnicima najviših ratnih priznanja i njihovim porodicama, kao i svim građanima koji s ponosom i poštovanjem čuvaju uspomenu na heroje odbrane Bosne i Hercegovine, upućujem iskrene čestitke. Ovaj datum prilika je da se s posebnim pijetetom prisjetimo hrabrosti, časti i nesebične žrtve Zlatnih Ljiljana, koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Njihova odlučnost i patriotizam trajno ostaju simbol borbe za slobodu, dostojanstvo i opstanak naše domovine. Zlatnim Ljiljanima izražavam duboku zahvalnost za sve što su učinili za naš grad i državu, a porodicama poginulih dobitnika najviših ratnih priznanja upućujem iskreno poštovanje i divljenje. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 17 i 23, dok će na jugu zemlje iznositi i do 26 stepeni Celzija. Tmurno vrijeme, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija, uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Reumatičari bi mogli imati jače bolove, a uslijed većeg sadržaja vlage u zraku, nešto izraženiji osjet hladnoće u jutarnjim satima također može uzrokovati probleme hroničnim bolesnicima.

Kasna zora, kasna zora. Koju dragu

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čovkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. With more muscle.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marko 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta,

0: dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnibrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Sjećanje. Dana 9. maja navršavaju se 4 godine od smrti našeg dragog oca, Alijagić, Ređepa Kasima. Dragi naš oče, danas nije samo godišnjica tvog odlaska. Danas je dan kad još jednom osjetimo koliko nam nedostaješ. Vrijeme prolazi, ali ljubav, uspomene i tvoje riječi ostaju sa nama svaki dan. Hvala ti za svu dobrotu, snagu i ljubav koju si nam dao. Zauvijek si u našim srcima. Neka ti Allah Dželešanuhu podari lijepi džennet, a nama snagu da nastavimo živjeti bez tebe, tvoje kćerke, Refika, Jasminka i sin Refik.

Danas, 9. maja, obilježava se Dan zlatnih ljiljana. U Hrvatskoj uhapšen mladić koji je u JNA uniformi odavao počast Josipu Brozu Titu. Donald Trump objavio trodnevno primjerje između Ukrajine i Rusije. Dobar vam dan! Grad Goražde danas će biti domaćin 28. susreta Zlatnih ljiljana Federacije Bosne i Hercegovine, koji će se održati pod sloganom Grad heroj herojima Bosne. U gradu na Drini očekuje se dolazak oko 600 dobitnika najvećih ratnih priznanja i oko 200 zvanica, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Federacije i države Bosne i Hercegovine. U kantonalnom savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja ponosni su što će Goražde četvrti put biti domaćin najhrabrijim sinovima BiH, sa kojima će zajedno obilježiti Dan pobjede nad fašizmom Dalnogoraša i Dan zlatnih ljiljana. Također je planirana i promocija knjige Krvlju ispisana sloboda, autora Refika Kaukovića, pripadnika specijalne jedinice Hamza 505. Bužimske viteške brigade. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je čestitku bosansko-hercegovačkim građankama i građanima povodom 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana. Istovremeno Dan Evrope afirmira ideju zajedništva, saradnje i solidarnosti među evropskim narodima, zasnovanu na principima demokratije, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava. Za Bosnu i Hercegovinu evropski i euroatlantski put predstavljaju strateško opredjeljenje i ključni okvir za dugoročnu stabilnost, sigurnost i razvoj. Dan zlatnih ljiljana simbolizira hrabrost, požrtvovanost i odlučnost branilaca Bosne i Hercegovine, koji su u najtežim trenucima odbranili nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet države, štiteći temeljne vrijednosti slobode i zajedničkog života. Povezujući ove tri važne historijske i savremene dimenzije, 9. maj nas obavezuje da trajno njegujemo antifašističke vrijednosti, jačamo demokratske institucije,

institucije i nastavimo graditi europsku budućnost Bosne i Hercegovine, utemeljenu na miru, stabilnosti i međunarodnom uvažavanju. Uoči Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, jučer 8. maja, u Mostaru je predstavljena Neretvanska deklaracija za mir i ravnopravnost, dokument koji je inicirala i podržala široka zajednica intelektualaca, akademskog osoblja, vjerskih lidera, kulturnih i sportskih radnika, te gospodarstvenika iz Hercegovine. Kako je saopćeno, deklaracija predstavlja odgovor na rastuće izazove koji ugrožavaju mir, sigurnost i međunacionalno povjerenje u ovoj regiji. Deklaracija sastavljena od 10 tačaka naglašava potrebu za očuvanjem duha zajedništva i multietničkog karaktera Mostara i Hercegovine. Poseban akcent stavljen je na očuvanje zajedništva i kozmopolitanske otvorenosti uprkos teškom nasljeđu ratnih razaranja. Poseban akcent stavljen je na očuvanje zajedništva i kozmopolitske otvorenosti uprkos teškom nasljeđu ratnih razaranja. Naglasak je stavljen i dodaje se i na političko dostojanstvo i opstanak Bošnjaka na historijskom prostoru Hercegovine, jedinstveni patriotski bedem inspirisan iskustvom odbrane grada tokom opsade od 1993. do 1994. godine, dosljednost u zaštiti suvereniteta i ravnopravnosti Bošnjaka u političkim procesima, kao i očuvanje multietničkog Mostara kao zajedničkog cilja. Lažne dojave o bombama koje su proteklog mjeseca učestalo stizale na adrese škola i javnih ustanova u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ne predstavljaju samo dječji hir, već ozbiljan sigurnosni i politički izazov, ocijenio je u razgovoru za FENU Gordan Akrap, prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman. U aprilu mjesecu na e-mail adrese mnogih škola u Bosni i Hercegovini stizale su dojave u postavljenim eksplozivnim napravama. Policija je obavila niz protueksplozijskih pregleda, nakon čega je utvrđeno da su sve dojave o postavljenim eksplozivnim napravama bile lažne. Zbog dojava i pregleda koji su uslijedili, nastava u pojedinim školama bila je obustavljena na nekoliko dana. Iako su se sve dojave pokazale lažnima, Akrap smatra kako posljedice ovog djelovanja po društvo mogu biti značajne i dalekosežne. Zbog toga prijetnje treba shvatiti iznimno ozbiljno. Istarska policija prijavila je za narušavanje javnog reda i mira maloljetnog mladića koji je u ponedjeljak u Puli položio vijenac na bistu predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, a bio je odjeven u uniformu Jugoslovenske narodne armije. Policija je u petak izvijestila da je provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnim hrvatskim državljaninom, te je utvrdila sumnju da je počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Pojašnjavaju da je mladić 4. maja oko 15 sati i 5 minuta u Titovom parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita, pritom odjeven u vojnu odoru Jugoslovenske narodne armije koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku i noseći vojnu kapu na glavi s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom, čime je izazvao uznemirenost javnosti. Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak na društvenim mrežama trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine, koje će trajati od 9. do 11. maja, kako bi se obilježio kraj Drugog svjetskog rata, javlja Reuters. Trump je ranije nakon telefonskog razgovora s Putinom 29. aprila izjavio da je privremeno primirje u pripremi, a Putin je prošle godine objavio i slično primirje koje je trajalo 3 dana, ali ono nije bilo dogovoreno s Kijevom. U objavi na jednoj od društvenih mreža Donald Trump je naveo da će pauza uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti kao i razmjenu zatvorenika po 1000 iz svake zemlje, prenosi N1. Rusija je prethodno najavila prekid vatre za 8. i 9. maj kako bi se poklopio s obilježavanjem pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi. Moskva i Kijev su se međusobno optuživali za kršenje primirja koje je svaka strana zasebno proglasila.
Iran je u petak saopćio da još uvijek razmatraju odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova rekao je poluzvaničnoj novinskoj agenciji Tasnim da Teheran još uvijek razmatra prijedlog i da će objaviti svoj konačni stav nakon što se završi proces revizije, javlja Anadolija. Također američko

Akciju tokom noći opisao je kao jasno kršenje međunarodnog prava i kršenje primirja. Rekao je da su iranske oružane snage zadale snažan šamar neprijatelju i odbile ono što je opisao kao neprijateljske akcije punom snagom. Također kaže da se nalaze u nominalnoj situaciji primirja, dodajući da su iranske oružane snage u potpunosti spremne i da pomno prate razvoj događaja. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić. Nogometašice ženskog nogometnog kluba Željezničar 2011 putuju u Posušje, gdje će na stadionu Mokri Dolac igrati derbi prvenstva Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za žene protiv Intera. Pobjedom bi plave dame sa sastavka Une i Krušnice osigurale povratak u najelitniji rang takmičenja u nogometu za žene u Bosni i Hercegovini. Ženski nogometni klub Inter iz Posušja trenutni je lider na tabeli sa 28 bodova, dok ženski nogometni klub Željezničar 2011 ima 25, ali i bolju gol razliku. Utakmica se igra u subotu 9. maja od 14 sati. U 15. kolu nogometne lige Unsko-sanskog kantona Željezničar će u nedjelju tražiti četvrtu pobjedu za redom. Protivnik Željena Adama bit će ekipa Kamenice iz Bihaća, a utakmica se igra od 17 sati. Također u okviru 22. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad slogaće na Adama u subotu protiv Bajera 99 ići po prve bodove ovog proljeća, dok je u istom takmičenju Bratstvo u ovom kolu slobodno. Povodom obilježavanja 9. maja Dana Zlatnih Ljiljana u našu redakciju pristigla je sljedeća čestitka. Povodom 9. maja, Dana Zlatnih Ljiljana, dobitnicima najviših ratnih priznanja i njihovim porodicama, kao i svim građanima koji s ponosom i poštovanjem čuvaju uspomenu na heroje odbrane Bosne i Hercegovine, upućujem iskrene čestitke. Ovaj datum prilika je da se s posebnim pijetetom prisjetimo hrabrosti, časti i nesebične žrtve Zlatnih Ljiljana, koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Njihova odlučnost i patriotizam trajno ostaju simbol borbe za slobodu, dostojanstvo i opstanak naše domovine. Zlatnim Ljiljanima izražavam duboku zahvalnost za sve što su učinili za naš grad i državu, a porodicama poginulih dobitnika najviših ratnih priznanja upućujem iskreno poštovanje i divljenje. Gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom. U drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 17 i 23, dok će na jugu zemlje iznositi i do 26 stepeni Celzija. Tmurno vrijeme, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija, uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Reumatičari bi mogli imati jače bolove, a uslijed većeg sadržaja vlage u zraku, nešto izraženiji osjet hladnoće u jutarnjim satima također može uzrokovati probleme hroničnim bolesnicima. Poželjno je primjereno se odjenuti, a u drugom dijelu dana opća slika će biti nešto ljepša.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Poštovani slušaoci, vi ste u programu Radija Bosanska Krupa na 97,5 i vrijeme je za emisiju Kulturni mozaik. Sinoć je održana premijera dokumentarnog filma pod nazivom Put tišine protiv zaborava, autora Sedina Begića. Premijera je održana u ponedjeljak 4. maja u 19 sati u Velikoj sali Doma kulture Bosanska Krupa. Pored premijere dokumentarnog filma održana je i promocija knjige Srebrenica o Žiljci, autora Adema Mehmedovića. Pored Mehmedovića, gost na premijeri bio je i Suljo Čakanović iz Srebrenice, glavni koordinator Marša Mira Nizog Potočari. A ja vam u nastavku donosim dio priloga sa terena.
1: Sada bih najavio naše goste iz Srebrenice, to je gospodin Suljo Čakanović, predsjednik pododbora za Marš Mira, ili što mi rekli, alfa i omega Marša Mira, već duži niz godina. Suljo Čakanović je naš večerašnji gost i on će vam prvjeti čas istorije, a iz Srebrenice je došao i gospodin Adem Mehmedović, koji je mlađi čovjek, ali se bavi onim što se dogodilo u Srebrenici i on će promovirati svoju knjigu o Srebrenici koju možete vidjeti ovdje.
2: Salam aleikum i dobar dan, cijenjeni skupe. Nije nam teško govoriti pred ovoliko uvaženim auditorijem, jer mi smo na to navikli, opredeljeni da govorimo istinu i samo istinu, jer istina je samo jedna, a od laži se može napraviti hiljadu priča. Dakle, kao što ste čuli, ja sam Suljo Čakanović, porijeklom iz Srebrenice, mjesto Potočari, pored moje kuće i prolazi Marš Mira. Oženjen, otac dvoje djece, zaposlenik u Domu zdravlja Srebrenica i na tom mom poslu sam tražio da budem koristan Bošnjacima, povratnicima u Srebrenici, što su mi i omogućili i to i dan danas radim. Došao sam, odnosno došli smo kao ekipa, nas dvojica, prevalili ovoliki put, ali to nije ništa u poređenju sa onim šta vi uradite za Srebrenicu. Dakle, došli smo, prije svega moj cilj jeste da vam se Srebrenica na neki način približi, da nemamo vremena u ona tri

4 dana u julu mjesecu da se ispričamo. Ja se evo izvinjavam svima onima koji učestvuju u Maršu mira i ne čuju neke važne stvari koje ih zanima. I ja im se i ovim putem zahvaljujem što učestvuju u Maršu mira i što su s nama u našoj boli, saosjećaju s nama, ali evo ovo je prilika i ne bježimo od toga da dođemo, da se okupimo na jednom mjestu i da ispričamo. Ja ću ispričati ono što ja mislim da treba da znate i da vam je Srebrenica malo bliže, da imate više informacija. Dakle, Srebrenica na istoku Bosne, površine blizu kao i Bosanska Krupa 530 km kvadratnih sa prijeratnih oko 37.000 stanovnika, od čega 11.000 djece, 11 do 12.000 radnika i ostalo su bili nezaposleni ili domaćice. Struktura stanovništva je bila 73%, 75% Bošnjaci, 13% Srbi i 2% su bili ostali. Bilo je nešto malo Hrvata, Slovenaca i oni koji su izjašnjavali kao Jugosloveni. Najveći broj od tih koji su izjašnjavali kao Jugosloveni, uglavnom su bili muslimani Bošnjaci u to vrijeme. Srebrenica, dakle, sa svojim prirodnim bogatstvom, Božijim darom, sa rudnikom olova i cinka, rudnikom boksita, taj haos nastao 18. aprila kada su prve granate počele padati po regiji Potočari. Već su 18. aprila bili prvi ranjenici koje sam ja zbrinjavao u svojoj kući da bi nakon dva dana formirao ambulantu. Imali smo ambulantu u mjestu Potočari, fabrika akumulatora gdje je sad smješten memorialni centar. Imali smo ambulantu namijenjenu za radnike koji su tu zaposleni, jer je to bila industrijska zona. I po noći sam se privukao dole, izvukao lijekovi, sanitetski materijal i tako na taj način sam formirao tu ambulantu. Dakle, nemojte se iznenati što ne govori odmah o julu 95. godine, jer morate znati šta je prethodilo tome. Srebrenica do jula 95. godine izgubila je 1333 stanovnika. 1033, to nije malo. Mene kad pitaju koga sam izgubio, kažem da sam izgubio 8372, među kojima je moj brat, mnogobrojna rodbina i prijatelj. Zato nećete čuti od mene o mojoj ličnoj tragediji, nego ću govoriti tragediju svih nas. Dakle, svjesni smo već da je započet haos. 9. maja Srbi napuštaju Srebrenicu jer im je dan prije poginuo njihov politički vođa Goran Zekić. I napustili su Srebrenicu, tako da je Srebrenica među prvim oslobođenim gradovima u Bosni i Hercegovini. Među prvim, možda i prva. Ali je Srebrenica bila raspoređena tako u te neke enklave. Oni koji su obilazili Srebrenicu znaju gdje je Sučeska, gdje je Osak, gdje su Potočari. Tako da svaka ta mjesna zajednica bila je za sebe neka enklava i niko ni za kog nije znao. Telefoni su prekinuti, nije radilo, a naša sela i nisu imala prirada razvijenu telefonsku liniju. Tako da nismo imali pojma mi na Potočarima šta se događa u drugoj mjesnoj zajednici, nisu oni znali šta se događa kod nas. Dok nekim kurirskim službama, pošto nismo imali ni Motorola, niti bilo šta, kurirskim službama nismo stupili u kontakte sa drugim mjesnim zajednicama da bi neki iz udaljenih mjesta saznali da u stvari u Srebrenici nema više četnika i da se može doći u Srebrenicu. A onda su ljudi došli u Srebrenicu, naši tada organizovane neke informacije pod nazivom u tadašnje vrijeme teritorijalna odbrana, u svakom selu, odnosno u svakoj mjesnoj zajednici su se organizovale i širile tu slobodnu teritoriju koliko god da su mogle. Kako se širila ta slobodna teritorija, tako je dolazilo i do većeg artiljerijskog

napada od neprijatelja, tako da je bilo veliki broj ranjenika. Veliki broj izbjeglica došlo je u Srebrenicu sa područja Bratunca, pošto je to susjedna opština, jedna do druge, iz Milići, Vlasenica, pa i Han Pjesak, i Žepagore, Rogatica. Svi koji su imali priliku da dođu u Srebrenicu, došli su jer je to bila neka oaza na tom dijelu, eto, slobodna teritorija. Sve druge opštine su bile već zauzete od strane Srba. Tako da, da im uopšte nije bilo važno, samo važno je da se kreće. Životinju nisi mogao da imaš pred kućom, pogodi je, ubije. Dakle, ako ti ubije kravu na selu, imaš malo djece, ne možeš da nam uzeš više mlijeka. To je tolika mržnja bila proistekla iz onog bratstva jedinstva prijeratnog. Čuvajte bratstvo jedinstvo kao zjednicu oka svoga. I tolika mržnja i toliko, dakle, totalno uništenje. Mi nismo bili takvi. Mi nismo ni sad takvi. Zamislite posle ovog rata koji bi pokolj bio, kad je iz bratstva jedinstva bio takav pokolj. Zato je ovo poruka mladima. Posjetite Srebrenicu, posjetite sva ova mjesta stradanja u svom okruženju. I ne dajte se suživotu, toleranciji ili nekom povjerenju. Nije još došlo ni do pomirenja, a do povjerenja Boga pitajte kad će doći. Negdje oko 17. aprila 1993. znači tačno nakon godinu dana, došao je UNPROFOR u Srebrenicu. Zaštićena zona, proglašena zaštićenom zonom, tako što su se već izbjegli iz Kamenice, Cerske i Konjević polja, koji su protirani u martu 1993. zbili ispred pošte gdje je došao Filip Orion, komandant snaga UNPROFOR-a. I nisu mu dali da odi dok se Srebrenica ne riješi. I na osnovu toga je Morion izdejstvovao u Ujedinjenim nacijama da se Srebrenica i Žepa proglase zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija. Zaštićena zona je podrazumijevala i demilitarizaciju, ali demilitarizaciju samo muslimana. Dakle, sve ono oružje koje smo mi, pa za svaku pušku po tri čovjeka je ginulo da bi je izvukao od neprijatelja, trebali da damo ponovo UNPROFOR na kontrolu. Pored toga što su nam 90. godina uveli embargo, sad nam oduzimaju ono oružje koje smo krvlju zarobili. Tako da smo mi u julu 95. godine ušli kao neko ko je opet naoružan skoro slabo kao i 92. godine. I nakon demilitarizacije Srebrenice i Žepe nastaje, dakle, jedan humanitarni haos. I dalje nema lijekova, sanitetskog materijala, i dalje nema hrane. Do 93. nije ni jedan konvoj ni došao sa hranom, zamislite, cijelu jednu godinu. Enklava jedna od 45 do 60 hiljada, nikad niko neće znati koliko je to bilo stanovnika. Živjelo je nije čega. Grijalo se ni na šta. Liječilo se ničim. Lijepom riječom. I onda Srbi ne daju da prođe konvoj sa hranom. Jednostavno ne daju. Eto, kao oni su, ne znam ti više ko, pa se mogu oduprijeti tolikom svijetu koji želi da pomogne barem civilima, eto, ako nećemo vojsci, znamo da vojsku niko ne pomaže, ali da pomogne civile, ne, Srbi kažu ne može i ono ne može. Postalo nepodnošljivo, počeli ljudi napuštati enklavu, ne znaju kud idu, da li da idu preko Srbije u Makedoniju, da li da idu preko Romanije, u Sarajevo, bilo gdje.

borac je tada poginuo. Sa snagama potpomognutim Srbije i Crne Gore, Užički, Valjevski, Novosadski korpus. Ljudi, ja sam bio na odbrani grada. Ono je nevjerovatno, vidite, to je bilo repriza onog iz 93. godine. Nevjerovatan školovani kadar koji nas je napadao sa artiljerijom, artiljerijskim naoružanjem, ništa, nijedna granata nije profulala. Povlačili smo se prema gradu, branili koliko smo mogli. Do 10. jula, kada je donesena odluka da civili, ranjenici, idu u bazu UN-a, potočare, u sadašnjoj fabrici akumulatora, a vojno sposobni ili radno sposobni da idu preko Šume. Znali smo već tada da idemo prema Tuzli, preko ovom rutom kuda sad idemo, preko ovih zvrničkih sela, a uglavnom koja su bila prije rata muslimanska, odnosno bošnjačka. Nismo mogli određivati, niko nije imao tu snagu da odredi neko da kaže ti nemoj ići u Potočare da se predaš, ti trebaš da ideš preko Šume. Svako iole normalno znao je tad da nije u redu da određuješ tuđu sudbu. Neka svako donese svoju odluku. Svi oni koji su smatrali da ne mogu doći Šumom, otišli su u akumulatore i niko od njih nije došao živ. Nijedan muškarac, možda pojedinačni slučaj. Niko se nije našao da ispasi. Nijedan komšija, nijedan kum, nijedan prijatelj. Djeca od 14 godina, pa vidite vi to iz ovih izjava majke, da su otimali iz naručja. Imamo mi majke koje, za koje javnost i ne zna šta su sve preživjeli. I moj sin već imao godinu dana, otišao je sa svojom majkom na Potočare, nisam znao šta će se dogoditi, znao sam samo da ne može ići sa mnom. A onda se napravila kolona od Buljima, tamo gdje izlazimo kad idemo na Marš Mira, pa 15 km. Zato što je bilo između 12 i 15 hiljada učesnika tog Marša Smrti. Nemoguće je da ne budemo primijećeni. Dakle, kretali smo se noću, krili se u šumama danju. Odmah na početku su počeli praviti zasjede, ubijati civile, jer su znali da otprilike na začelju budu civili, pa su sad krenuli sa začelja. Pa im je to bilo malo, pa su bacali granate. Pa im je i to bilo malo, pa su bacali granate sa bojnim otrovima. Vojni otrovi koji su korišteni možda prvi put na ovim prostorima, možda prvi put u istoriji ratovanja. Neki vojni otrovi koji ti ne daju da racionalno rasuđuješ. Ako je ispravno da se boriš, ti se predaješ. Ili ako je ispravno da se predaš, ti se boriš. Ili, na primjer, ako je bilo šta ispravno, ti donosiš odluku kontra toga. I odatle, od tih kontra odluka imamo toliki broj zarobljenih koji su donosili pod dejstvom nervnih bojnih otrova neracionalne odluke i predavali se. Tako da na tom prvom dijelu Buljim i Buljimski potoci dođemo do rezultata u Kravici gdje su ih sve sabili u zemljoradničku zadrugu. 1300 u jednom danu ubio. A onda se nastavlja dalje put, pa da se pređe asfalt Konjević polje.

tuđe, ona prije toga dođe famozna bukva o kojoj mi svi pričamo, gdje je najveća koncentracija bila ljudi i najveća koncentracija nervnih bojnih otrova je tu ubačena sa granatom. Sve vode koju smo svi željeli su bile zatrvane nervnim bojnim otrovom. Tako da nam je bila sudbina da niko ne preživi. Predodredili nam sudbinu da niko ne preživi. A onda razbiju u manje grupe, pa ganjaju po šumama ko zeče. Oni koji su dobro organizovani, na koje nije uticao taj otrov, organizovali se, probijali, borili se, pucali, prelazili te kritične linije. Organizator, jesam li odulio? Može još. Jesam do sada? Prelazila te kritične tačke, a uvijek smo mislili da su te kritične tačke prelazak put i komunikacija, asfalt. Tako da nam je prvi asfalt bio u Konjević polju. Desetkovani, razbijeni u manje grupe. Mnogo njih se nije moglo snaći zbog uticaja nervnih bojnih otrova pa se vraćali nazad. A onda jedan dio pređe taj asfalt i popne se na planinu Gudrić. Bio sam svjedok i tu uticaja nervnih bojnih otrova, kad su ljudi dolazili i stavljali sami bombu poda se i ubijali se. To sam gledao svojim očima. A onda su nama nekima rekli, kao neka naša komanda, rekli su, vi iz te i te jedinice ostajete tu do 12 sati uveče da čekate i prihvatate ljude koji su uspjeli da pređu taj asfalt i da ih povedete dalje. Pošto ta jedinica i znala i put gdje treba da ide. I tako smo bili do 12 sati uveče i sačekivali te ljude. Ko je došao do 12, došao, takva je naredba bila. Moram reći da nije puno došlo, koliko smo se nadali da će doći. I nastavili smo put prema Kamenici, to je sve u blizini ovog puta kuda prolaze učesnici Marša mira. I kad smo došli u Liplja i krenuli prema Snagovu, tad su nam također pripremili još jednu zasjedu da nas dokreće, ne znajući da jedan dio te vojno sposobne ekipe su došli na to brdo gdje su oni trebali da dođu, došli 10 minuta prije njih i ta ekipa je napravila njima zasjedu i razbila tu zasjedu, iako im je bio cilj da ubiju što više i da rastjeraju u manje grupe, također kao što su to i prethodno radile, da razbiju i da fataju kasnije opet ko zečeve pošu. Nije im uspjelo, nije im uspjela ta zasjeda, ti hrabri momci su razbili tu zasjedu i omogućili da cijela kolona koja je dotle došla prođe živa i odatle nas čeka sljedeća putna komunikacija, sljedeći asfalt kobni, to je Crni vrh, opet poznat učesnicima Marša mira. Došli smo predveče tu, pa je ta opet ta jedinica koja je bila osposobljena da fizički i psihički bila jaka u to vrijeme, poslana da obezbeđuje asfalt da učesnici ovi, odnosno ovi koji su došli, uspjeli da dođu dotle da pređu taj asfalt. Cijelu noć je kolona prolazila taj asfalt i tek ujutru negdje su zadnji prošli i onda smo se svi priključili da idemo dalje, jer nazad nemamo kud. Dakle, moramo naprijed.

0: Došli smo do ove zadnje linije, kažemo zadnje linije, Bajkovica. To je na granici sa dijelom teritorije pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine, to je Nezuk. Vidjeli smo tamo džamiju. Jedan naš komandant brigade 284B iz Šabić je, jer smo u onoj zasjedi o kojoj sam govorio malo prije, zarobili smo kapetana Jankovića Zorana, koji je imao sa sobom Motorola, pa su putem te Motorole mogli da spoznamo da smo blizu Nezuka i da je s druge strane brat od ovog komandanta 284. brigade i tako smo znali da smo blizu. Nismo znali šta nas sve čeka. Pa je onda smo saznali da tu postoje tri linije odbrane na malom prostoru da nam onemoguće prolazak na slobodnu teritoriju. Tri linije na 10 km, nema ni 10 km. Prolazite vi i tuda. Onaj prvi historijski čas koji se održava, gdje je poginuo rahmetli Ivo Volić, komandant samostalnog prskog bataljuna, često ja tu držim historijski časove, ali puštam i njegovu porodicu da oni pročitaju ono za svog oca. I prve granate koje su nas pogodile od tih tenkova, ranjen je Ejub Rahmet Golić. Komandant bataljona koji je sa nama zajedno bio na čelu, da probijamo linije, da omogućimo ostatku kolone da bezbjedno prođe. Ejub Rahmet je bio smrtno ranjen, nažalost. Živio je možda 2 sata, ja sam mu zatvorio sva vanjska krvarenja, ali on je nažalost imao unutrašnja krvarenja koja ja nisam mogao da zatvori. Nije bilo nadje za njeg, pred svoju smrt jeste tačno da je rekao onu rečenicu. Nemate, ja ću parafrazirati, nemate još mnogo do slobodne teritorije, vi ćete prijeći tamo, kad prijeđete onda recite vojsci da sam ja poginuo. I onda je pao famozni, mi ga zovemo famozni led, nije odput. Spustila se tama na tom dijelu, počeo je led padati, mi smo mislili, dragi Allah nam poslao led, evo uspjećemo da probijemo. I onda smo svom snagom krenuli i zarobili 2 tenka. Oslobodili tu prvu liniju. Krenuli dalje. Cijela ta jedinica je izranjavana bila. Na drugoj liniji odbrane njihove da nam onemoguće da pređe. Dvije prage sa dobro postavljene i one su nas onemogućile. Moji prijatelji oko mene su svi bili ranjeni. Noć je pala. Moram da ih izvlačim. Koga prije? Hvala vam još jednom što ste me saslušali. Hvala Bosanskoj grupi što je uz nas sve ove godine i evo kako udruženje nagovještava da nemaju namjeru da nas napuste i hvala vam na tome, hvala vam za to, hvala predsjedniče udruženja i svi drugi ljudi koji vam pomažu u vašem radu.
1: Evo, zahvaljujem se Suri, hvala i svima vama. Ja sam, evo, kako je Suri rekao, kako su me predstavili, Adem Mehmedović, dolazim iz Srebrenice. Uvijek kažem da mi u Bosni i Hercegovini imamo veze i neke konekcije postoje. Tako da, evo, ja sam prvi put u Bosanskoj Krupi, iako su moji kumovi iz Bosanske Krupe, iz Mahmića, i ovim putem ih selamim. Jednostavno, obavezno nam je povezivati se, obaveza nam je govoriti i o genocidu, ali i s druge strane i o onim našim pobjedama i borbi za opstanak, jer uspjeli smo kako tako sačuvati Bosnu i Hercegovinu. Mi Srebrenici o vama u krajini znamo jako puno, znamo sve vaše herojske borbe, znamo šta ste

došli i nekako se osjećamo ponosnim. Jednostavno, slični smo mi. Na granici smo jedni i drugi i tako je to vjekovima. Ja sam se u Srebrenicu vratio 2014. godine nakon studija. Studirao sam u Tuzli na studiju historije i tad sam počeo raditi u Srebrenici kao novinar. I to sam radio 7 godina, nakon toga sam počeo raditi u opštinskoj upravi. I u tim godinama dok sam radio kao novinar, obilazio sam teren i prikupljao jednostavno priče, svjedočenja, svjedočanstva, fotografije i nastojao da na neki način da ih sačuvam i da zabilježim. 2017. godine, evo, kad sam došao ovdje, da smo došli, neki od vas su mi rekli da su bili u Sučešci. Ja sam iz tog mjesta rodom. 2017. godine u Sučešci sam razgovarao sa rahmetli Kadom Ramić. Kada Ramić je u genocidu i ratu ostala bez 4 sina. Tad je već 2017. bilo u poznim godinama i kroz razgovore rekla mi je jednu rečenicu, parafrazirat ću, ona jedva čeka da umre i da se spoji sa svojim sinovima, jer dok god je živa, njene rane i ožiljci nikad neće proći. I zbog toga sam ja odlučio da dam naslov knjizi Srebrenica ožiljci. Naime, 4. decembra 2020. godine, kada je preselila na bolji svijet, 5. decembra je bila dženaza, a 5. decembra se rodio moj sin Mohamed. Obično mi u Srebrenici, kada nam se rađaju muška djeca, dajemo imena po našim djedovima, amidžama, braći, dajđama. Tako i ja sam svom Mohamedu dao ime po ubijenom dajđi 1992. ubijenom u jednom masakru na opštini, danas opštini Milić u Zakopači. U tom masakru je 16. maja 1992. ubijeno više od 60 osoba, od toga 13 djeci. A kad nam se rađaju ženska djeca, onda nastojimo da nađemo neka lijepa muslimanska imena, tako da se moja čerka zove Ajša. I ja sam ovu knjigu između ostalog posvijetio njima i svoj djeci. Naime, evo, čuli ste, Sudo je govorio o tom periodu do 95. i samoj 95. i to je period od 92. 3. 4. o kojem se jako malo zna. Naime, kada je proglašena zaštićena sigurna zona Srebrenica, ona je svedena bila na 144 km2. I samo dva mjesta sa drugih opština su ulazili, jedno mjesto koje je bukvalno u mjesnoj zajednici Sučeska, to je mjesto Bukovica, i selo Blječeva. Ostalo je bila teritorija opštine Srebrenica. Danas, a i prije rata, opština Srebrenica je 530 kvadratnih kilometara, dosta veća teritorija. Zaista, genocid u Srebrenici je počeo 92. Ja ću vam, neću dužiti dugo neki par minuta, još obzirom da imamo i druge obaveze, reći samo da je 1992. recimo u mjestu Sase, koje je udaljeno neki 13-14 km od Srebrenice, u nekoliko dana ubijeno 16 djece. Od 92. do jula 95. u sigurnoj zoni Ujedinjenih naroda Srebrenica ubijeno je više od 160 djece. Dječaka i djevojčica. I uglavnom je to bilo snajpersko djelovanje, granatiranje, iako smo imali slučajeve da su djeca umirala i od gladi, i od bolesti, i nedostatka hrane. Recimo, dvije djevojčice iz mog sela, one su rođene 93. i umrle su kroz 14 dana jer nije bilo adaptirane hrane. Kada je došla 95. u Srebrenici je ubijeno u genocidu više od 600 maloljetnika. Svaka 14. osoba ukopana u mezaru memorijalnog centra je maloljetna. U knjizi između ostalog donosim i te podatke o ubijenim maloljetnicima, oni koji su do sada identifikovani. Ja ću vam pomenuti dva dječaka, isto se zovu, iz mog sela su Mujo Musić, obojica se zovu Mujo Musić. Jedan je bio u julu 1995. godine, imao je 17 godina i sa svojom braćom i ocem je krenuo na put smrti i nije došao. Drugi dječak, Mujo Musić, isto tako se zove, je ranjen godinu dana ranije, 1995.

2004. snajperom, dok igrao sad sa svojim prijateljima fudbal u selu. I on je preživio genocid. Igrom slučaja uspjeli su ga prebaciti tad iz sela do ambulante u Sučešci, a odatle u Srebrenicu, i igrom slučaja se tad u Srebrenicu potrepio helikopter UNPROFOR-a, čini mi se, i oni uspjeli su da ga prebaci u Sarajevo, gdje je ostao 3 mjeseca u bolnici. Imao je nekih 10 operacija i danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama, i otac je 3 kćerke. Kad kažem maloljetnici, ja sam dio svoje knjige posvetio maloljetnicima iz prostog razloga što su to prekinuti životi, nedosanjani snovi. Vjerujem da vas ovdje ima priličan broj koji su 1977. godište. To godište koje je najviše stradalo, najviše mladića je ubijeno u julu 1995. Naime, to godište 95. do jula napunilo, ili trebalo da napuni 18 godina, i trenutno je identifikovano njih 250 i ukopano u memorijalnom centru. I za njih nema potomaka. Niko od njih nije ostavio potomke iza sebe. Sljedeći poglavlje koje sam posvetio je ženama, majkama koje su ostale bez svojih sinova, muževa. I ja ću pomenuti samo jedan primjer, Nura Muminović. Nura Muminović je sa svojom porodicom, sa suprugom Fehimom, sinovima Surom i Saudinom, živjela u srebreničkom selu Slatina, koje je udaljeno od centra grada nekih 13 km. Suro je 1978. godište, Saudin je 1981. godište. Kada je Srebrenica pala, Nura je sa Saudinom otišla u Potočare, a Suro i Fehim su otišli preko šume. U Potočarima su, kada je Nura sa Saudinom došla do autobusa, odvojili Saudina, a Nuru ubacili u autobus. Tu je bio i njegov djed Hamed. On je u prvom trenutku uspio ući u autobus, ali je izašao da pokuša da vrati unuka, međutim i njega su odvojili i oni su ubijeni obojice. A na putu smrti ubijeni su i Fehim i Sur. Tako da je Nura ostala sama, bez ikoga svoga, i 2005. godine je umrla u Vogošći, u jednom parku je umrla na klupi. Ostala je, kažu svi da je jednostavno umrla od tuge. Pomenut ću vam i Enisu Muminović. Naime, Enisa Muminović je iz sela Kamenica, Zvorničko selo, i ona je 1995. Putem šuma krenula zajedno sa svojim suprugom, a udala se svega nekoliko 6 ili 7 mjeseci pred pad Srebrenice. Na tom putu, Sudo je pominjao Konjević polje, na prelazu negdje u blizini asfalta, ona je ranjena i nije mogla dalje da ide. Sa njom su ostali njen suprug, njegov otac i brat. Svi su nađeni za jednoj masovnoj grobnici, s tim da je Enisa bila trudna. I sad postavlja se pitanje da li je to jedna žrtva genocida ili su zapravo dvije žrtve genocida. Jednostavno, metodološki sam htio da u knjizi donesem određene podatke, statističke podatke, podatke o broju ubijene djece, ali i podatke, priče, sjećanja i fotografije. Tako da svaki ovo poglavlje kroz historijski dio prate i ove lične priče i sjećanja na ubijene. Posebno poglavlje sam posvetio majkama Srebrenice, i u knjizi možete naći osnovne podatke o više od 250 majki koje su ostale bez svojih sinova, muževa. Mnogi od njih su umrle. Naime, dešavalo se da, evo, na primjer, u januaru zabilježim neku informaciju i dobijem informacije, obradim to, provjerim, i onda u februaru majka preseli. I evo, danas, evo,

0: jednostavno, na neki način, htio sam da dam svoj doprinos, obzirom da sam ja nekako iz Srebrenice i da sam u julu 1995. godine imao 9 godina. I evo, ostale su neka sjećanja. Obično mi zapamtimo i duže se sjećam onih teških i traumatičnih sjećanja nego onih lijepih, tako da evo, i knjiga je rezultat moje obaveze i mog nekog doprinosa da se genocid u Srebrenici ne smije zaboraviti. I posebno je to poruka mladim generacijama koje tek dolaze, da oni imaju odgovornost da pričaju i da govore. Tako da evo, neću dužiti više, još jednom hvala vam svima. I evo, zaista mi je čast i svakako prvi put sam ovdje, ali ne posljednji sigurno. Tako da još jednom hvala vam i želim vam sve.
1: Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Kulturni mozaik, a vi reemitovanje iste možete pratiti u subotu od 15:30. Do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Bosanska Krupa uskoro bi trebala dobiti novo specijalizirano komunalno vozilo za odvoz velikih kontejnera, nakon što su grad Bosanska Krupa i javno komunalno preduzeće 10. juli DOO potpisali sporazum o zajedničkom učešću i partnerstvu u realizaciji projekta nabavke rabljenog autopodizača za velike komunalne kontejnere. Projekt će biti finansiran kombinacijom sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, vlastitih sredstava javnog komunalnog preduzeća 10. juli te budžetskog učešća grada Bosanska Krupa. Prema sporazumu, javno komunalno preduzeće 10. juli će odobrena i vlastita sredstva doznačiti gradu, koji će nakon potpisivanja ugovora sa resornim ministarstvom provesti proceduru javne nabavke za izbor dobavljača vozila. Nakon isporuke vozila, grad Bosanska Krupa pripremit će kompletnu dokumentaciju za primopredaju autopodizača javnom komunalnom preduzeću 10. juli, koje će novo vozilo koristiti u okviru redovnih aktivnosti, prikupljanja i odvoza otpada. Za praćenje realizacije projekta, planirane dinamike aktivnosti te izradu završnog narativnog i finansijskog izvještaja, prema ministarstvu bit će zadužen projekt menadžer grada Bosanska Krupa. U Tuzli je obilježen 9. maj, datum koji se u Bosni i Hercegovini i Evropi obilježava kao Dan pobjede nad fašizmom, Dan Evrope i Dan zlatnih ljiljana. Tokom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana, istaknuto je da je 9. maj podsjećanje na borbu protiv fašizma, ali i obavezu očuvanja vrijednosti slobode, zajedništva i demokratije. Poručeno je da je Tuzla kroz svoju historiju bila grad antifašizma, zajedničkog života i otpora podjelama, te da antifašizam predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti grada. Posebna zahvalnost upućena je zlatnim ljiljanima i svim braniocima Bosne i Hercegovine, koji su tokom agresije branili slobodu, dostojanstvo i pravo na zajednički život svih građana. Istaknuto je i da Dan Evrope simbolizira opredijeljenost ka društvu zasnovanom na demokratiji, solidarnosti, jednakosti i poštivanju ljudskih prava. Sa obilježavanja je poslana poruka da fašizam i mržnja ne smiju imati mjesto u društvu te da budućnost Bosne i Hercegovine mora biti zasnovana na miru, znanju i zajedništvu ljudi. Učesnici obilježavanja naglasili su da 9. maj treba ostati simbol ponosa, ali i odgovornosti prema budućim generacijama kojima treba ostaviti društvo slobode, pravde i nade. U bratunačkom naselju Glogova obilježena je 34. godišnjica jednog od prvih masovnih zločina nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je 9. maja 1992. godine ubijeno 65 civila, među kojima su bili žene, djeca i starci. Porodice žrtava, preživjeli svjedoci, predstavnici institucija i brojni građani okupili su se kako bi odali počast ubijenim mještanima i poslali poruku da zločin u Glogovoj ne smije biti zaboravljen. Obilježavanje je simbolično održano na Dan pobjede nad fašizmom.

Izmom 9. maja, uz poruku da se upravo tog datuma 1992. godine u Glogovoj pred očima Evrope ponovio fašizam. Program je počeo obraćanjem mjesnog imama, nakon čega su proučena fatiha i položene cvijeće na spomen obilježju ispred džamije. Prisutni su potom obišli lokalitet masovne grobnice iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci 40 mještana. Prema dostupnim podacima i presudama međunarodnih sudova, zločin u Glogovoj smatra sa jednim od prvih masovnih zločina nad Bošnjacima u Podrinju. U napadu su učestvovale snage JNA, lokalna policija i paravojne formacije, a selo je gotovo potpuno uništeno. Hrvatski premijer Andrej Plenković u subotu je, čestitajući Dan Evrope na društvenoj mreži X, upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Naglasio je da Evropa nije tek prostor u kojem živimo, već i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama, koji se svakodnevno potvrđuje. Također kazao je da Hrvatska, kao ponosna članica Europske unije, sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje se dijele. Američki predsjednik Donald Trump objavio je u petak na društvenim mrežama trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine, koje će trajati od 9. do 11. maja kako bi se obilježio kraj Drugog svjetskog rata za Ruse, javlja Reuters. Trump je ranije nakon telefonskog razgovora s Putinom 29. aprila izjavio da je privremeno primirje u pripremi, a Putin je prošle godine objavio slično primirje koje je trajalo 3 dana, ali ono nije bilo dogovoreno s Kijevom. U objavi na društvenoj mreži naveo je da će pauza uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti, kao i razmjenu zatvorenika, po 1000 iz svake zemlje, prenosi N1. Rusija je prethodno najavila prekid vatre za 8. i 9. maj kako bi se poklopio s obilježavanjem pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi. Zvaničnici su u četvrtak saopćili da je glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov doputovao u Miami na niz sastanaka sa američkim predstavnicima s obzirom na to da su mirovni pregovori o okončanju ruskog rata u Ukrajini zastali posljednjih mjeseci. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u petak je telefonski razgovarao s iranskim kolegom Abbasom Aragčijem o stanju pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopćili su izvori iz turskog ministarstva. Kako su naveli izvori, dvojica ministara razmotrili su trenutnu fazu pregovora između Teherana i Vašingtona, javlja Anadolija. Iran je u petak saopćio da još uvijek razmatra američki prijedlog koji ima za cilj okončanje sukoba. Portparol ministarstva vanjskih poslova izjavio je za poluzvaničnu novinsku agenciju Tasnim da Teheran nastavlja analizu prijedloga i da će konačan stav objaviti nakon završetka procesa razmatranja. Do 8. maja potvrđeno je 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru u Atlantskom okeanu, objavila je u petak Svjetska zdravstvena organizacija. Do danas, napominje Svjetska zdravstvena organizacija, 4 pacijenta trenutno su hospitalizovana. Jedan je na intenzivnoj njezi u Južnoafričkoj republici, a 2 su u različitim bolnicama u Nizozemskoj i 1 u Cirihu u Švicarskoj. Svjetska zdravstvena organizacija je pojasnila i da je osoba koja se liječi u bolnici u Njemačkoj testirana negativno, te se stoga više ne smatra slučajem. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je 3. mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. Iako je ovo bio njen najduži period bez podija u dosadašnjoj karijeri, osvajanje 3. mjesta jasan je pokazatelj da se bosansko-hercegovačka takmičarka u velikom stilu vraća u sami vrh svjetskog biciklizma, saopćeno je iz tima Leile Njemčević.
Njemčević je na početku utrke vozila izvanredno i nalazila se na manje od minutu za ostatka za pobjednicom, a trenutno najboljom maratonkom na svijetu. Također, ono što posebno raduje jeste činjenica da je njena forma u konstantnom usponu, te se najbolja izdanja Njemčević, europske viceprvakinje iz 2024. godine, očekuju upravo u predstojećem glavnom dijelu sezone. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Vjetar je slab južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10. Na jugu zemlje do 13. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 19 i 25. Na jugu zemlje do 27 stepeni Celzija. Tokom prije podneva stabilnije i ugodnije, a potom sa promjenjivim vremenom, dodatno povećanom naoblakom i slabijim padavinama, što će pretežno uticati na lošije raspoloženje većine populacije, a kod hroničnih bolesnika i meteoropata može uzrokovati nešto jače tegobe. Na sjeveru zemlje u najtoplijem dijelu dana osjet sparine mogao bi biti izraženiji i zbog toga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Sa noćnim satima, viškom svježine i mirnim snom, ugodnije u većem dijelu dana.

na duša je danas ima više ba i plutamo bez cilja i sna nema kopa na vidiku a negdje između vrha i na

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Bosanska Krupa uskoro bi trebala dobiti novo specijalizirano komunalno vozilo za odvoz velikih kontejnera, nakon što su grad Bosanska Krupa i javno komunalno preduzeće 10. juli d.o.o. potpisali sporazum o zajedničkom učešću i partnerstvu u realizaciji projekta nabavke rabljenog autopodizača za velike komunalne kontejnere. Projekt će biti finansiran kombinacijom sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, vlastitih sredstava javnog komunalnog preduzeća 10. juli te budžetskog učešća grada Bosanska Krupa. Prema sporazumu, javno komunalno preduzeće 10. juli će odobrena i vlastita sredstva doznačiti gradu, koji će nakon potpisivanja ugovora sa resornim ministarstvom provesti proceduru javne nabavke za izbor dobavljača vozila. Nakon isporuke vozila, grad Bosanska Krupa pripremit će kompletnu dokumentaciju za primopredaju autopodizača javnom komunalnom preduzeću 10. juli, koje će novo vozilo koristiti u okviru redovnih aktivnosti prikupljanja i odvoza otpada. Za praćenje realizacije projekta, planirane dinamike aktivnosti te izradu završnog narativnog i finansijskog izvještaja prema ministarstvu bit će zadužen projekt menadžer grada Bosanska Krupa. U bratunačkom naselju Glogova obilježena je 34. godišnjica jednog od prvih masovnih zločina nad Bošnjacima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada je 9. maja 1992. godine ubijeno 65 civila, među kojima su bili žene, djeca i starci. Porodice žrtava, preživjeli svjedoci, predstavnici institucija i brojni građani okupili su se kako bi odali počast ubijenim mještanima i poslali poruku da zločin u Glogovoj ne smije biti zaboravljen. Obilježavanje je simbolično održano na dan pobjede nad fašizmom 9. maja uz poruku da se upravo tog datuma 1992. godine u Glogovoj pred očima Evrope ponovio fašizam. Program je počeo obraćanjem mjesnog imama, nakon čega su proučena fatiha i položeno cvijeće na spomen obilježju ispred džamije. Prisutni su potom obišli lokalitet masovne grobnice iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci 40 mještana. Prema dostupnim podacima i

presudama međunarodnih sudova, zločin u Glogovoj smatra se jednim od prvih masovnih zločina nad Bošnjacima u Podrinju. U napadu su učestvovale snage JNA, lokalna policija i paravojne formacije, a selo je gotovo potpuno uništeno. Hrvatski premijer Andrej Plenković u subotu je čestitajući Dan Evrope na društvenoj mreži X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Naglasio je da Evropa nije tek prostor u kojem živimo, već i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama, koji se svakodnevno potvrđuje. Također kazao je da Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje se dijele. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u petak je telefonski razgovarao s iranskim kolegom Abbasom Aragčijem o stanju pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopćili su izvori iz turskog ministarstva. Kako su naveli izvori, dvojica ministara razmotrili su trenutnu fazu pregovora između Teherana i Vašingtona, javlja Anadolija. Iran je u petak saopćio da još uvijek razmatra američki prijedlog koji ima za cilj okončanje sukoba. Portparol ministarstva vanjskih poslova izjavio je za poluzvaničnu novinsku agenciju Tasnim da Teheran nastavlja analizu prijedloga i da će konačan stav objaviti nakon završetka procesa razmatranja. Do 8. maja potvrđeno je 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru u Atlantskom okeanu, objavila je u petak Svjetska zdravstvena organizacija. Do danas, napominje Svjetska zdravstvena organizacija, 4 pacijenta trenutno su hospitalizovana. Jedan je na intenzivnoj njezi u Južnoafričkoj republici, a 2 su u različitim bolnicama u Nizozemskoj i jedan u Cirihu u Švicarskoj. Svjetska zdravstvena organizacija je pojasnila i da je osoba koja se liječi u bolnici u Njemačkoj testirana negativno, te se stoga više ne smatra slučajem. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je 3. mjesto na svjetskom kupu u Italiji na ostrvu Elba. Ovo je njena historijska 15. medalja na utrkama svjetskog kupa, ali i prva nakon tačno godinu dana. Iako je ovo bio njen najduži period bez podija u dosadašnjoj karijeri, osvajanje 3. mjesta jasan je pokazatelj da se bosansko-hercegovačka takmičarka u velikom stilu vraća u sami vrh svjetskog biciklizma, saopćeno je iz tima Leile Njemčević. Njemčević je na početku utrke vozila izvanredno i nalazila se na manje od minutu za ostatka za pobjednicom, a trenutno najboljom maratonkom na svijetu. Također, ono što posebno raduje jeste činjenica da je njena forma u konstantnom usponu, te se najbolja izdanja Njemčević, europske viceprvakinje iz 2024. godine, očekuju upravo u predstojećem glavnom dijelu sezone. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.